مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ماسکو میں آج اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے روس کے مرکزی انتخابی کمیشن کی چیئرپرسن ایلا پامفلووا نے کہا کہ 95% ووٹوں کی گنتی کے بعد یونائٹڈ رشیا پارٹی 57.83% ووٹوں سے آگے ہے۔ دوسرے مقام پر کمیونسٹ پارٹی آف رشین فیڈریشن ہے جس نے تقریباً 14% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ تیسرے مقام پر لبرل ڈیموکریٹک پارٹی آف رشیا ہے